felt my life had turned into a prison cell.

You guys rock.

as making that decision, despite our concerns.

That's right, let's do it, så sa de här, de som spelar min signatur till programmet Stars on 45. Och signaturen, det är ju också en platta som, eller låt som heter Stars on 45, som sattes ihop av en belgare, tror jag, som heter Egermont en gång i tiden. Och det blev en hit när han samlade ihop en massa korta klipp från massa hits och satte ihop det i introt där och skapade han alldeles själv. Nå, det om detta. Välkommen säger jag, Håkan Andersson, som sitter och sänder radio denna fredag kväll. Programmet Stars on 45 finner ni på 98,2 MHz eller på webben www.bodensradio.se. Och vad jag har då som innefattas i den här programpunkten, det är mina gamla 45-vars vinyler som jag med glädje spelar för er, för att de har inte vädrats speciellt mycket sista tiden, utan det är bara så. Men de finns kvar och jag tycker att det är kul att ta fram dem. Och vi ska börja idag med ett band från, ja, det är väl Stockholmstrakten kan jag tänka mig. De var stor på 80-talet. De heter Reeperbahn och deras låt heter Venuspassagen.

Ja, låten heter inte Den sjunde vågen, utan den heter Venuspassagen. Och låten är ju då med bandet Reeperbahn. Och det var ju ett poppisgäng, och där ingick ju bland annat då producenten och då i det här läget även medmusikanten Danne Sundqvist. Och framförallt ska vi säga Olle Ljungström, som har blivit känd på senare tid. Tyvärr har ju Olle gått bort på grund av sjukdomen. Han var med Så mycket bättre och visade upp massa bra låtar som han hade. Och där borta, det gäller min far, den var ju berottad hit med Magnus Uggla. Då vet ni det om Reeperbahn. Jag vet inte så väldigt mycket därför berättar jag inget mer om det. Men jag gillar den låten. Jag gillar även nästa låt, och det är också av en kille som har fått ta ner skylten. Tyvärr. Han har gjort många fina låtar. Bland annat den här, En kvinna om land, En kvinna och en man. Peter Lundblad.

heter ta mig till havet en Lundblad där med En kvinna och en man från 1986. Bra låt tycker jag. Ja, han har gjort fler låtar som jag nämnde också. Men idag spelar vi bara den för att den knackar på dörren här, nämligen det här bandet som kom från USA som sjunger så jävla bra och det svänger som skjortan. Manhattan Transfer.

The Boy from New York City med Manhattan Transfer. Det här är en låt från tidigt 60-tal när den gjordes av ett band som heter Ad Libs. Och sen har han gjort sig en rockabilly-version av Darts, heter han då, ett gäng som kom från England. Men Manhattan Transfer kommer från USA. Och det är ett band som är långlivat. De lever än idag, även om de lever under decimerat manskap. Det är ju bara Janis Siegel och Alan Paul som är kvar. Deras absolut konstnärliga ledare Tim Hauser, han dog ju för en 5, 6, 7 år sedan. Och Cheryl Bantine, väl, jag vet inte om hon lever, men hon har hoppat av i alla fall. Och ersatts av annat folk. Och de är på turné någonstans. Ska väl passera Sverige, tror jag också. Nu har vi tar fram den rockabilly-killen som heter Colin James. Och han har med sig ett litet större band än en rockabilly-trio. Colin James and the Little Big Band, som det heter, med Cadillac Baby.

Cadillac Baby med Colin James på sånggitarr och så ett komp och så hade han med sig lite blås och grubb sånt där grejer med också. De kallar sig för Colin James and the Little Big Band. Vi tar och plockar fram en liten tryckare här från tidiga sessions med Madonna. Jo, hon hade ju sin start där i början på 80-talet. Och det här är en av låtarna som kom efter Like a Virgin. Den heter, den cover förresten. Rolls Royce gjorde den. Madonna gör den. Love Don't Live Here Anymore.

Vi sa att originalet gjordes av gruppen Rose Royce. Gjorde jag inte så sa jag det en gång till och sa jag det två gånger, då kan ni ju inte missa det. Här var Madonna som sjöng Love Don't Live Here Anymore. Den har gjorts även av den här killen, han med krokodilskorna, Crocodile Shoes, nämligen Jimmy Nail har också gjort den. Men idag fick det bli Madonna. Och så bjuder jag på lite upptempo här i form av Kentucky Headhunters och The Chitlin' Time.

en tempohöjning vart det i alla fall med The Chitlin' Time och gruppen Kentucky Headhunters. Och jag tror att vi ökar tempot lite mer ändå när vi plockar fram Nick Lowe and his cowboy outfit. I knew the bride when she used to rock and roll.

Jag vill bara erkänna att Nick Lowe är en popsnickare av Guds nåde. Här har han fått ihop den här I Knew the Bride When She Used to Rock and Roll. Och det här annonseras ju ut att vara Nick Lowe and the Cowboy Outfit. Och Cowboy Outfit, det är ju en samling musiker som bland annat innehåller Paul Carrack normalt. Men, jag ser som David Irving, men i det här läget så kompades Nick Lowe av The News. Nämligen det där bandet som leds av Huey Lewis. Och man kunde höra Huey lira lite munspel också. Så att då vet ni det. Och så vet ni att Huey Lewis and The News, ja, de hade ju faktiskt en liten egen karriär också.

i modern tid. Och de lever fortfarande i någon form, högönsklig välmåga, kanske nätt överdrift, men de lever. Huey Lewis and the News. Och det här var ju faktiskt en låt skriven av Nicky Chinn och Mike Chapman. Som, ja, de, han var ju i England, så möjligt att han träffade dem när han träffade Dave Edmunds bland annat. Jo, Dave Edmunds, han hade ju en polare som vi spelade alldeles nyss, nämligen Nick Lowe. Och Nick Lowe har ju haft många konstellationer som han har vistats med. Brinsley Schwartz var bandet som han började med. Så vitt jag vet, han kan ju börja med något garageband tidigare än det. Och sen var det Rockpile då med Dave Edmunds och Billy Bremner och Terry Williams, jättebra gäng som fanns bakom alla solplattor de gjorde. Rockpile gjorde bara ett album som, ja, och det är ju jättebra det också. Och sen Cowboy Outfit, och sen har han ju haft en solokarriär, denna Nick Lowe. Han hade ett band till också, där han tillsammans med Ry Cooder, John Hiatt och Jim Keltner hade ett band som heter Little Village. Och ja, jag tänkte vi kunde lyssna på Little Village här i Solar Sex Panel.

Little Village heter det här bandet, som inkluderade då Nick Lowe på bas och Jim Keltner på trummor. John Hiatt och Ry Cooder, de spelade gitarr föredömligt. Det är ett gäng som inte gjorde men en platta så det var. Men det duger, han hade ju andra projekt på gång. Vi tar lite soul music nu, det har inte varit något sånt tidigare. Så vi tar fram ett band som heter The Whispers. Men de har hyrt in en sångerska som heter Carrie Lucas.

sol och det var inte riktigt fel etikett, men jag tror nog att disco var mera rätt i det här läget. Det var The Whispers som var ett erkänt discoband och Kerry Lucas på sång som hade några egna discohits också. Det här var receptet för ett brustet hjärta. Keep smiling, keep dancing. Vi tar lite mer av den här sorten. Kanske blir en hasafot här, jag vet inte. LTD heter bandet. Shine On heter låten.

Det blev en smygare med gruppen LTD och låten Shine On. Kör en smygare till för att den är svensk. Det är Kajo som sjunger Orups om natten.

om natten med Kayo. Och nu har det två smygare på raken här. Så att det blir lite tempohöjning, det törs jag lova. Jag plockar fram ett superband från Sverige. En supergrupp som bildades 1983. Med bland annat då Lasse Villander och Stefan Nilsson. Två som har gått bort. Tyvärr stort saknade. Ronander var med. Mike Watson var med. Hasse Olsson och även vår bekante trummis från hemstaden Boden, Åke Sundqvist. Vi lyssnar på The Low Budget Blues Band och på det här sättet tolkar de Bob Dylan.

Alright, vi hörde väl att det var Mats Ronander som sjöng i fronten på det här gänget som heter Low Budget Blues Band. Och vi säger rest in peace, säger vi till både Stefan Nilsson och till Lasse Welander. Ta ett annat band som är svenskt. Det kan man inte tro. Madhouse heter de. Och låten är inte skriven, men den är producerad av Dr. John McRevenek. Och han är även med och spelar här. Madhouse med Private Hell 36.

Privatel 36 med gruppen Madhouse, som jag sa var ett svenskt band. Och det stämmer ju, men de hade ju fått hjälp här av den legendariske amerikanske sångaren och kompositören och musikanten Dr. John i Privatel 36. Från England kommer då nästa gäng som inte är välkänt, men i mina kretsar är det ju ett satans bra band, det kommer jag säga. Gruppen heter It Bites.

Detta band som heter It Bites, de slog igenom 1988 med låten Kiss Like Judas. Och det var ju en hyfsad framgång, åtminstone i England, där de kommer ifrån. Jo, så där försökte de följa upp det här. Jag kan inte säga att jag har liksom haft koll på deras uppföljare, men jag tycker ju låtarna är bra. Får de väl slå eller inte slå, det kvittar för mig. Jag tycker denna låt, Yellow Christian, är formidabel som sådan. Nu tar jag fram ett band som då härrör sig inom den religiösa musiken. Ja, det är bra. Det är kompetent, så jag bara skriker om det. Bandet heter Koinonia och låten Making Room.

Bandet heter Koinonia heter de, och ja, det innehåller ju en del kända märken här. Bland annat trummisen Alex Acuna som finns med på mycket studiojobb, och även då basisten Abram Laboriel som här tillsammans med Tata Vega hade någon form av ordlös sång. Och Tata Vega är, om jag inte missminner mig helt och fullt, syster till Chaka Khan. Men där passar jag lite grann. Det finns säkert någon som har absolut fakta i den frågan. Jag däremot kan säga att nästa gäng heter Vargarna, Los Lobos, och de bjuder på Evangeline.

Det här gänget fick ju sitt stora genombrott när de fick göra filmmusiken till filmen La Bamba, som speglade Ritchie Valens korta liv här på planeten. Där de fick då, ja, bland annat göra låten La Bamba. De heter Los Lobos, och det här var ju ett original från deras sida som heter Evangeline. Vi bjuder på ett coverstycke som från början hette Shake It Up Baby, när det gjordes 1960 av The Top Notes. Sen var Isley Brothers på den, och sen var The Beatles på den, och jag tror de allra flesta garagebanden i någon form har varit på den. Här har vi då multi-instrumentalisten som tyvärr också spelar på en annan planet i dagsläget, David Lindley.

Det var David Lindley som han heter med den här låten av Burt Burns, eller Burt Russell som han hette. Han tog sig väl olika namn där. Men Twist and Shout kallas den. Och jag kan berätta en liten anekdot om just David Lindley. Han var ju då, spelade ju sträng instrument som bara han kunde komma på. Och han samlade på gitarrer. Och ju billigare, desto bättre. Så att, och den använde han då när han spelade också. Jag kan inte riktigt svara på hur det lät, men han gjorde det i alla fall. Han var inte den som köpte dyra Fender och Gibson Gura, utan de kunde kosta 5 spänn i stort sett. Bara gick och sätta strängar på den. Jo, vi går till England och till en, ja, i mitt tycke en hemlig kille. Mick Karn heter han. Han hade ett band som heter Japan heter det, Japan. Det vet jag inte så mycket om. Det var inte det jag lyssnade till, utan jag fastnade för den här låten som han ändå fick en kommersiell egen framgång med. Den heter Sensitive.

Låten heter Sensitive. Känslighet och killen Mick Karn. Och ska jag enas med mig själv vad bandet heter, så Japan kanske är rätta namnet. Men här var han alltså solo i denna låt som han fick hyfsad kommersiell framgång med. Kommersiell framgång, det fick ju även den här killen från USA som heter Richard Marks.

kan väl säga att det här är ett ganska avslappnat sväng. I alla fall i mitt tycke. Bill LaBounty var mannen som körde med Living It Up. Bokstaven L kan ju också stå för Lover. Det tycker jag i alla fall Al Jarreau här i L for Lover.

Ni har snart lyssnat till 2 timmar med mig presenterande programverksamheten Starson 45, det vill säga mina 45-vars vinyler. Och det är inte alla som jag har, utan det här är från ungefär årgång 1980 till 95 när de här 45-vars vinylerna upphörde att existera och övergick i CD-format och annat format också. Och det här finns ju då på 98,2 MHz om ni är i närradioområdet och vill lyssna, eller om ni väljer det andra alternativet, nämligen internet, så har vi en hemsida, www.bodensradio.se. Där går man in och så hittar man en flik som heter webbradio, och då slår man på den och så hör man det här programmet vars man nu än befinner sig i världen. Huvudsaken man vet tidpunkten och dagen. Det är ganska viktigt. Nu har vi haft lite gemütligt här ett tag. Jag tänkte ska avsluta dagen med lite ruff och skuff i form av lite riktig rock'n'roll. Vi börjar med en kille som heter Rick Madlock och the Blackfoots, och bandet heter, och låten Private Life.

Private Life med Rick Madlock and Blackfoot. Rick Madlock, jag kanske inte säger min man så väldigt mycket, men han lär ha spelat någon av upplagorna till gruppen Lynyrd Skynyrd bland annat. Jo, då tar vi och avslutar min session här på Starsom 45 som finns på fredagar för den som är intresserad. Och jag har ju en gäng 45er till som jag kan göra mera programverksamhet om. Det gäller bara att jag ska sansa mig själv och välja det som är bra. Och ja, jag behöver inte välja det egentligen, jag spelar dem från början till slut. En del kan ju vara baksidan, en del kan ju vara framsidan. Det kan vara hits, en del är ju lite... jag har inte sagt att alla skivor som jag har betalats full pris för, så att man kan ju få lite skräp också med sig. Men en del har ju varit spännande, och så kan det vara lite olika språk och lite olika mixar och sånt där. Så att jo, det är mycket spännande. Och jag har några kvar, så att håll kanalen inställd fredagar 98,2 eller www.bodensradio.se. Det är en kanal som har mycket godis. Så vi säger så. Tack och hej för mig ikväll, och jag ska avsluta med en riktig gitarrhjälte som tyvärr har gått bort. Han hade ju inte rätta förutsättningarna för att spela gitarr. Han var blind nämligen, och han hade ju inte sett någon människa, annan människa att spela gitarr. Så han lärde sig spela gitarr på sitt eget lilla sätt. Han satte gitarren i knät och spelade, ja, helt bakvänt, men hur han spelade. Han heter Jeff Healy, och här tar han ju sig an en gammal bluesstandard av Freddie King som heter Hideaway. Ja, men det säger jag. Ah, yes.

Burt Bacharach och Please Explain fick inleda kvällens Olles ordlåtar med mig, Olle Dahlqvist. Vi sänder på Radioactive Boden 98,2 men också över internet på bodensradio.se. Burt Bacharach har ju skrivit många låtar och många av dem framfördes tillsammans med Dionne Warwick. Men nu ska vi ändra lite grann på det. Vi kommer nämligen att låta Cissy Houston framföra This Empty Place.

This Empty Place med Sissy Houston. Kvällens program har ett lite dolt tema eller en dold röd tråd som ni ska få fundera över, och jag kommer inte avslöja vad förrän programmet närmar sig sitt slut. Sissy Houston, hon var ju mamma till Whitney Houston, och Whitney, hon gjorde en låt som vi kommer få lyssna på nu som heter Love is a Contact Sports.

Love is a contact sport med Whitney Houston. Man kan ge det här programmet en undertitel som är PDG, Pretty Damn Good. Vad som hände sen då var ju att Cissy Houston tog med sig Whitney Houston in i studion och så framförde de tillsammans Think It Over.

Think It Over med Sissy och Whitney Houston. Whitney, hon vandrade vidare och gjorde lite soloskivor och även duetter. En av duetterna var med Jermaine Jackson och den låten vi lyssnar till nu heter Take Good Care of My Heart.

Whitney Houston och Jermaine Jackson i Take Good Care of My Heart. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 och programmet Olles olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Ja, det var ju lite kopplingar hit och dit och fram och tillbaka. Vi fortsätter på den inslagna vägen och kan ju nämna då att Jermaine Jackson, han var ju med The Jacksons, där hans bror Michael Jackson var väl den som fick stå främst på, eller längst fram på scenen. Och därför blir det Michael Jackson nu med Working Day and Night. Oh!

Den som jobbade hårt både dag och natt, det var ju Michael Jackson i Working Day and Night. Nu är det väl inte någon direkt koppling mer än att det är samma producent, Quincy Jones, som producerade Michael Jackson och även James Ingram. Och James Ingram, honom kommer vi lyssna till nu i Try Your Love Again.

Try Your Love Again med James Ingram, producerad av Quincy Jones. Quincy, han producerade också en skiva med Donna Summer, och från den ska vi lyssna till en låt som heter Mystery of Love. Inledningen är hämtad från Bachs Das Wohltemperierte Klavier. Och tro det eller ej, men nog 17 har James Ingram lyckats nästla sig in i den låten också. Alltså Mystery of Love, Donna Summer.

Mystery of Love med Donna Summer. Och hon hade ju lite hjälp där av James Ingram vad det gäller sången. Varför inte lyssna då på Quincy Jones själv? Ja, han sjunger inte, men det är i alla fall en skiva han har gjort under eget namn tillsammans med ett otal andra skivor. Det vi ska lyssna på nu är i alla fall en låt som heter Turn on the Action.

Turn on the Action med Quincy Jones. Och den kvinnliga sången stod Patty Austin för. Då är det väl slut på kopplingen mellan Quincy Jones, Donna Summer, James Ingram, Michael Jackson och så vidare. Utan det blir lite andra tongångar här i Radioactive Boden 98,2 och Olles olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Det vi ska få lyssna på härnäst är en skön sjungande dam som heter Marlena Shaw och låten heter No Deposit, No Return.

No Deposit, No Return med Marlena Shaw. Ni som var med på 80-talet kommer kanske ihåg tv-serien Starsky and Hutch. Hutch spelades av David Soul, och förutom att vara skådespelare så sjöng han också. Och en av låtarna han sjöng var I'll Be Doggone.

David Soul i I'll Be Dog Gone. Ja, det var lite svängigare takter. En annan låt som också svänger är det nästa vi ska få lyssna på. Det fanns en kille som hette David Johansen. Han kallade sig ibland för Buster Poindexter. Och under det namnet så framförde han den gamla hitten Hit the Road Jack.

Pete Dorojack med Buster Poindexter, eller som han egentligen heter, David Johansson. Jag ska nu avslöja vad den röda tråden var i det här programmet. Det är ju så att PDG inte bara står för Pretty Damn Good utan också för Past Dead and Gone. Alla artister vi har hört och kommer att höra har tagit ner skylten. Den artist som vi kommer att få höra näst sist i programmet är Angie Stone och hennes No More Rain.

Angie Stone och No More Rain in This Cloud. Då är Oles ordlåtar slut för den här gången. Vi har sänt på Radioactive Boden 98,2 och vi har sänt på internet på bodensradio.se. Och sist ut på plan blir en gammal going med Melanie Safka. Den heter Brand New Key. Och jag hoppas att vi hörs nästa gång. Ha det gott så länge. Hej då!

0: We have had some technical problem.
1: Ja, men sådär då. God kväll Boden, god kväll Sverige, god kväll Finland, god kväll Norge, var du än befinner dig. Så ska du vara hjärtligt och välkommen till Dansoteket. Mitt namn är Peter. Och nu skulle inte den där låten komma igång riktigt än. Jag sitter här fram tills dess att klockan slår midnatt. Livslevande. Vi har hållit igång ungefär en timme på TikTok redan. Men nu är vi även med faktiskt via FM-sändarna. Även om den kanske inte mår så bra. Men vi kör via FM och vi kör via webben. Och vi ska som vanligt tacka Håkan Andersson för hans star som 45. Och vi tackar Olle för hans olåtar. Jag hoppas att just du har haft en trevlig dag. Oj. Nu ska jag göra väldigt många glada här. Ja, åtminstone 4 pers ska jag göra glada, tänkte jag. Så här i början. Och önska låtar, det kan du göra via Dansoteket, Facebook Messenger. Eller ni som har min privata Messenger, så går det också bra. Ja, lite så. Det är väl det som händer. Och 21.45, då ska vi ha en kille som kallar sig för Bara Åke. Live, han är en trubbadur. Han spelar gitarr och sjunger visor, är endast sina egna visor. Jaha, är det Nilsson och Nilsson, är det dem det? Har de bytt namn eller? Jag tror nästan det. Ska han också börja med det här? Eller? Jag tror det. Nåväl. Vi kör först för Aver då, tänkte jag. Alltså det är lika bra att damma av allting på en gång i varje fall.

Yeah, Smokey. Have you ever seen the rain? Ja, där nere i södra Sverige har de väl inte sett regn på en månad snart, höll jag på att säga. Nej, men alltså, seriöst. Det är väl trevligt med sol och värme. Men rent generellt, är inte vi svenskar väldigt klagande? Ja, hörs med. Det är så kallt, det är så regnigt, det är så grått. Och sen när värmen kommer, gud vad varmt det är. Va? Aldrig är vi nöjda. Nej. Så är det. Ja, men Kobra borde kunna förklara det för vad som händer i box. Så. Om ni radiopratare undrar vad jag gör, så håller jag på och kommunicerar i flera medier samtidigt. Så ja, och önska låtar, det kan man göra också. Vi håller på ända fram tills dess att klockan blir midnatt. Gör vi. Juli kanske. Ska vi ta om några minuter. Men först så ska vi tillfredsställa en tjej som kallar sig för Tess.

Hand i hand genom Köpenhamn var det där. Och jaha. Ja, eftersom vi ändå har storfrämmande på man smeka den katten med hårs. Eller vad man nu säger. Peter heter jag. Dansoteket heter programmet Live Radioactive Boden. Och även via TT. Vi är så pass moderna och jag är så pass ung och viral och allting viril. Nej, det var någonting annat. Nej, jag fattar ingenting. Men, ja, man måste vara snäll när det är jul. Men snart är det juli så jag är snäll då också.

Gavin Powie i Dansoteket Radioactive Boden FM 98.2 och även live på TT. Alltså ibland blir jag ju så här nyfiken, så jag måste bara spela en kille som heter Travis Sinclair. Jag undrar vad det är egentligen. Så vi tar och lyssnar på det, och ja, om några minuter, ja, närmare bestämt kvart i, då hoppas jag att han har kommit på plats, bara Åke. Och för han ska sjunga, han är meloditrubadur och sen skriver han dikter och grejer. Alltså, då ska vi bli väldigt kulturella så här på fredagskvällen. Men nu, Travis Sinclair, Glory Bound.

0: Glory Bound.
1: Vad du hörde, det var ju inte riktigt samma låt, men det var samma text i varje fall. Eller ja, nej, inte ens en gång texten, men titeln var den samma. Ja, du hör den i Dansoteket, Radioactive Boden, med mig, Peter. Och det här kan du höra ända fram till midnatt, ja, tänkte vi. Vad ska vi hitta på nu då? Jo, nej, men vi gör väl så här. Så, och så gör vi så. Så skriver vi lite här. Så. Så, och sen går vi dit. Och så ska vi se här nu. Det borde komma upp här. Jag tänkte faktiskt att vi skulle ta och lyssna på några låtar från Lasse Stefans senaste album. Jag tänkte att vi skulle ta... Ja, vi kan köra den här. Den här tyckte jag faktiskt var ganska bra. Oki från Muskogee med Lasse Stefans. Men alltså, generellt sett, inte så jättebra album.

Okie from Muskogee. Ja, och våran country queen, hon tyckte att oj, Lasse Stefans har gjort den där. Jajamensan. Och jag vet att band som ligger henne varmt om hjärtat, det är The Mavericks också. Och vi tar väl en till då från Lasse Stefans platta som de släppte idag. Varför säger man platta när det mesta är digitalt? Det går väl av gammal vana, kan jag tänka mig. Så vi gör som så då, att vi kör väl den. Så lyssna här nu, får du ju höra av. Så tar vi den, tänkte jag. Om den bara vill komma igång. Vi ska se där. Nähe. Den ville inte. Jag förstod väl det. Nu så. Det här då.

Fast i ditt garn igen var det där. En cover på The Mavericks. Vi tar väl en sista låt då från albumet som har kommit idag med Lasse Stefans. I sommar, ja, Come Dancing.

Come Dancing var det vi hörde i original, men det där var ju då med Lasse Stefans, men ja, jo, men den funkar. Men jag tror att den där är väl inspelad tidigare, för det lät som en yngre upplaga av Olle Jönsson. Ja, eftersom vi ändå har fin besök. Ja, då vi får väl ta och åka till Jackson också.

One Dozen Berries heter de där, och Sweet Little Rock'n'Roll. Jo, jag tänkte faktiskt att vi skulle ta och köra lite Bourbon Boys, som utgår ifrån Haparanda i samma län där jag befinner mig. Och vilket län är det då? Jo, nämligen Norrbotten. Jo, så är det. Och därifrån kommer One Dozen Berries. Lite så här country rock-aktigt på fredagskvällen. Så här. Ja, har du någonting du vill höra? Ja, du vet säkert hur du ska göra på önska låtar. Facebook Messenger, Dansoteket med Z. Eller så kan du även önska på TT direkt. Jag är snäll. Är man prenumerant, då har man företräde. Om man inte är prenumerant, då har man efterträde. Eller vad det heter. Efter den här får ni kramas lite.

Alltså, jag tycker att jag hör så här... Jag vet ju inte vad det heter. Är det någon som vet vad de där heter? Så här, två tjocka pinnar som man spelar med för att hålla takten. Så. Dick, dick, dick, dick. Ja, ni kanske fattar. Eller så fattar ni inte vad jag menar. Men sådana skulle jag kunna spela. Utan så här toner och grejer. Bara liksom... Att man kanske kan hålla takten. Klås. Ja. Jaha. Okej. Okay. Maracas. Det är väl sån där som man... ja. Ja, ja. Ja. Maracas. Det är väl sån där med... Så här, vad heter det? Sån här... Med så här frön i. Är det inte det? Sån här som man... Ja, ni fattar. Jag fattar inte, men... Ja. Mm. Taktstockar kallar jag det för. Jag vet inte. Vi tar en kramig låt till. Sen så höjer vi tempot lite. Och då ska det bli den här.

0: Stripes down my någonting. Ja, så kan det vara. Jaha, och ni som har kommit in på TT nu, det är bara att skicka en förfrågan så släpper någon upp er i boxen, så att säga. Men det är om detta. Den där kappen var väl inte så pjåkig, tycker jag väl. Vill ni höra någonting, det är bara att skriva. Just det, den där ville hon höra. Jag får leta efter den alldeles snart. Någon ny låt med den här bara badabastu-grejen. Raggarlåten som kom in också. Ja, det är trevligt. Så, Kai, ska vi se där. Får vi köra då? En ny.
1: Du blir inbjuden.
0: En ny låt med Kai. Får ni trycka muta era mikrofoner, så annars så hörs ni i radio i hela världen. Just det, apropå världen. Jag befinner mig då i Boden. Ja, ja. Och finns en stad som inte ligger allt för långt härifrån som heter Pite. Och Pite har ju då någonting som kallas för Pite Summer Games. Och det pågår ju fotbolls-VM och sådär. Men det här är någon ungdomsturnering med så här, typ 3000 matcher på 3 dagar eller någonting. Fattar hur det går till. Och det som är lite häftigt med det här, det är ju att Piteå har 40 000 invånare ungefär. Och lika många kommer till Piteå då. Så de dubblar sin befolkningsmängd på en helg bara. På grund av lite fotboll. Jaha, där kom hon in. Det är någon som pratar med Lottis där. Har ni fest eller? Ja, jag bara undrar. Men vi kör. Skriv en önskelåt, Lottis.

Gelateria, nu ska vi se här. Alldeles snart så ska vi låta Åke ta och sjunga. Bara Åke heter han dessutom. Det där var ju då Kai Gelateria. Bandet som kommer ifrån Vörå i Österbotten i Finland. Ja, vi ska väl göra så här då. Vi gör så. Så kollar vi här. Så gör vi så där. Vi ska se här nu. Krävs lite logistik bakom det här. Så. Nu ska vi se här. Han är ju inte i box. Åke, varför syns inte du? Det går ju inte att bjuda in dig. Har du privat konto, Åke, eller är det synligt? Vi ska se här. Eller kan någon bjuda upp Åke, kanske? Det är svårt annars att sjunga live om man inte är i box. Så att säga. Nej. Det här var konstigt. Multi. Ja, jag hittar ju inte. Ja, men det där är på mina moddar. Skicka en förfrågan där i den där rutan, Åke, så fixar vi kanske någon låt för dig. Eller, det är du som ska sjunga två låtar i sådana fall. Vad ska vi hitta på under tiden då? Vi kör väl... eftersom jag ändå har några raggar här inne så kör vi en Eddie Medusa-cover. Kör vi. Eftersom de raggar fest så får vi köra lite festlig musik. Robban raggare.

Ja, och där valde låten bara att stanna av så där helt plötsligt. Det är mycket strul nu. Men det är så. Teknik.

Du har ett privat konto där, Åke, så det går inte att bjuda upp dig. Så jag vet inte vad som händer. Så, nu ska jag bara ta och starta om det där och så ska vi göra så. Det är bra när inte tekniken vill vara med. Vi tar och byter låt helt enkelt. Gör vi. Vi tar lite musik från Sydafrika istället, tänkte jag. Och då ska det bli det här, om den vill. Vi startar om alltihopa så blir det nog jättebra. Det är sådär när tekniken inte vill vara med. Men vi väntar fortfarande på att Åke ska bli synlig. Varför är du inte synlig? Det undrar alla. Men försök att trycka på den där rutan där som är ledig, så kommer du upp i

0: It's a bit teeny weeny yellow doll. Polka dot bikini ska det vara. Ja, alltså det är helt makalöst det här. Nu ska vi snart ta och lyssna på en liten remix utav Hound Dog. Och då ska det bli Elvis och Spankox.
1: It's Friday, motherfucker! It's train horse time!

Ja, drag under galoscherna där tillsammans med Elvis himself Presley och det var ju Spankox som hade remixat den där. Bonus, hörni, kommer igång här. Beach Boys.

från Göteborg. Hur god är inte den dag? Goa gubbar från Göteborg. Eller typ Göteborg i varje fall. Finns det något värre än att slå tårna i en sån här, vad heter det? Ja, i ett bord eller i tårna i en tröskel. Vet ni vad man säger då? Aj, aj, aj.

Aj, aj, aj. Titanics. Valdemarsvik kommer de ifrån. Maria och gänget. Ja, Maria heter hon som sjunger. Jaha, vad gör ni på en sån här fredagkväll? Själv så sitter jag i en radiostudio för att jag älskar att sprida glädje. Via Radioactive Boden, även via TT. Så det är min glädje här på fredagkvällar. Ja, i princip varje fredag. Men någon fredag, då har jag annat på mig. Men då blir det något annat. Det finns en tjej som kallar sig för Lille My. Hon är från Norge. Och här är faktiskt Norges bästa AI-låt, tycker jag. Jag vet att det finns andra som tycker annorlunda, men jag tycker den här är bäst.

Hep Hep Round Around Sue tillsammans med The Midnight Dynamos. Ja, det här med sommar är bara mygg och grejer. Nej, men alltså, faktum är ju, alltså, ja, jag bor ju då långt uppe i norr, i Boden, i vårt avlånga land Sverige. Och lika fascinerande av midnattssolen, alltså ni ska veta det. Jag pratade om den här fotbollsturneringen här för ett tag sedan. Och lika fascinerad som jag är av det där, så lika fascinerad är jag egentligen utav mörkret. Alltså på vintern, alltså på sommaren så har vi ju då midnattssol. Alltså det är inte ens en gång en tillstymmelse till mörkt just nu. Utan det är verkligen ljust. Och det är en sån kort period. Men sen när det är november, eller alltså december då, alltså, då är det mörkt vid 2-3 på eftermiddagen. Och det är nästan ännu värre i januari innan det vänder liksom. Så solen bara tittar upp över horisonten, sen börjar det bli mörkt igen. Så ja, men vädret kan vi inte göra så mycket åt, men det är väl klart att lite lider man väl utav, eller med dem i Frankrike, Vigne, alltså, men jag förstår väl att ja, ni nere i södra Sverige, alltså 35 grader, nej, det vill jag inte ha. Det vill jag inte ha, men ja, det går väl det med. En gammal goding med Arvingarna, vad säger ni om det då? Ja. Har du en önskelåt? Dans och teket. Kan du höra av dig på Messenger, eller så skriver du på TV.

Ja, det där var ju då Fernandos splash. Och ja, det är på gång mera. Det är på gång mera. Jag tänkte väl ta några låtar med. Man kanske skulle ha någon special med just den där killen också. Någon gång. Men det fixar vi sen. Men jag tänkte faktiskt köra några på raken här. Och sen säger vi hej till fröken Selfie. Gör vi. Jag hoppas att det är bra med dig. Här är det jättebra. Ja, men hur många ska jag ta då? Elvis är beställt i varje fall. Och det gör väl alla glada. Tror jag. Splash. Mm. Vi börjar med You're the Devil in the Sky. En minut kvar till vad då? Jag sitter och läser här om ni undrar. Klockan den är 22:52 eller 53 eller något. Och ni lyssnar på Dansoteket, Radioactive Boden, via webben eller via TT. Och för vissa låter det bra och för vissa låter det inte alls bra. Vad ska jag köra? Jo, men jag ska köra Elvis, The Devil in the Sky.

is not you. Elvis. Vi ska köra tre låtar till med Elvis, tänkte jag. Vi börjar först med Marie's Her Name. Sen min favorit med Elvis, Moody Blue. Och vi kommer att avsluta det här Elvis-sjoket med The Wonder of You. Ja, och vissa har dålig ljudkvalitet, vissa har bra ljudkvalitet. Och jag har tydligen åkt på en band då på TT. Jag fattar ingenting. Det är jag som har varit stygg, fast jag inte har visat något. Jag vet inte. Ja, jag fattar ingenting. Jag kör på ändå, det är lugnt.

En utav Elvis Presleys mäktigare sånger fick avsluta det där Elvis-specialen. Ja, det var väl Lottie som ville höra lite Elvis och det fick hon göra. Lite instrumentalt då, kanske. Jag vet att bland annat Naimi gillar det här. Radioactive Boden lyssnar du på 98,2 eller via webben där vi har bäst kvalitet. Bodensradio.se är väl hemsidan har jag för mig. Eller så googlar man. Det gör man väl med allt nu för tiden. Bodensradio.se. El Comanchero, Night Drivers.

två låtar med legenden Teddy Eriksson. Och det var ju då Bonatwist och Young Girls in Cadillac Cars. Ja, han är ju även Eddie Medusa-tolkare. Den goda Teddy Eriksson. Ja, lite halvt som halvt epadunk.

Yeah, yeah, yeah, baby, yeah. Ja, någonting åt det hållet. Bästa fredagsmixen, bästa partymixen inför helgen. Hör du Dansoteket varje fredag mellan 21 och midnatt på Radioactive Boden. Och mellan 20 och midnatt på TT. Men TT, det är lite upp och ner ibland med ljudkvalitet. Men får man väl ta då som en man. Jerry Williams, The Boppers, härnäst. Peter heter jag. Jag är din musikvärd.

Ja, Rocktorpan kallar de där sig för. Och lilla, vackra Anna. Det var väl Finn Karlvik som gjorde den där original, har jag för mig. Rätta mig om jag har fel. Men jag vill minnas att det var så. Paul Brandt har gjort en låt som även Lars Kristers har sjungit in. Men nu tar vi Paul Brandts version.

0: Patrol.
1: Registration and insurance.
0: That was that. Ja. Är ni lite partysugna då? Ja, men lite. Ja. Klockan är ju bara lite efter 11:30. Om man inte befinner sig i Finland som Tess gör. Då är den lite över 12:30. Men vadå? Du har ju hela helgen på dig.

dag. Det jag vet i varje fall, det är att härnäst så kommer också en cover. Ja. Buck Fizz som vann Eurovision med just den här låten. Och vad blir det då? Jo, Making Your Mind Up, här är Casanovas.

så var det tekniska strul då. Men det är bara via vad heter det? Via TT. De bråkar med mig idag. Roy Orbison, snart slut på den här kvällen. Vi kör väl en halvtimme till. TT alltså, inte i radio. Radioaktiv Boden, snart slut på fredag.

0: Lana och Roy Orbison, visst är han underbar, den där karn. Tycker du bara i fall ja. Jag hoppas att du tycker lika. Ja, vad ska vi säga? Ska vi säga att det är snart tack och adjö för radiolyssnarna i varje fall. Vi ska göra sådär först.
1: Hallå, hallå.
2: Hej.
1: Hej, vem är du? Daniel, okej, var finns du någonstans?
2: Uppsala.
1: Uppsala, ja. Då ska du få en fråga av oss nu. Så kan du vinna en LP eller ett kassettband, förstår du. Vilket nummer tar du?
2: Sju,
1: okej, ska vi se. Nämn tre frukter som börjar på bokstaven B.
2: Banan.
1: Banan igen, har du någon mer? Alltså, det gäller tre frukter som börjar på B. Och du har sagt banan.
2: Det var svårt.
1: Jag vet att det är jättesvårt här. Men du kanske kan en till i alla fall.
2: Varför syn då, blodjävel?
1: Hallå, hallå.
0: Ja.
1: Hej, var väl vem är det nu?
0: Klassiker.
1: Daniel, okej. Var finns du någonstans?
0: I Uppsala. Daniel från Uppsala, va? Förstår när man gör något sånt här. Men det är klart, man blir ju förevigad i, vad heter det? I tid och evighet. Alltså det där är Ulf Elving upp till 13. Det är ju en riktig, riktig grym låt. Eller låt, det är en sketch. Eller vad heter det? Nej? Ja, strunt samma. Nu säger vi tack till Radioactive Boden. Ansvarig utgivare, Håkan Andersson. Men TT, där fortsätter vi en stund till.

Ni lyssnar just nu till Boden Mixen som ni säkert redan vet. Men vi kommer ta och köra en timmas specialinsatt program som ni oftast kan höra vid den här tiden. Vi ska pyssla lite grann med minnesradio, lite nostalgiradio, och vi lyfter fram mellankrigsåren. Det kommer inte handla om vinylskivor riktigt, utan det blir mer 78-varvare, vaxkakor och ja, kanske ett eller annat rullband där vi hittar lite restaurerat material. Då förstår ni att det är väldigt långt tillbaka. Mellan 1918 och 1933 i runda slängar kommer vi att hålla oss i. Idag lyfter vi fram countrymusiken, och den tidiga countrymusiken, den är ju långt ifrån vad vi känner till den som idag. Faktum är att den liknade nästan lite mer blues eller traditionella folkmusiken vid det här laget. Vi inleder dagen med Jimmy Davis, och det är ju en person ifrån Dingersville, i alla fall enligt texten. She's a humdum dinger.

Jimmy Davis med She's a Humdum Dinger fick vi där. Vi går vidare till Buck Creek Gal, en melodi med Fiddling Frank Nelson. Och vid den här tidpunkten i början av 1900-talet så var det fortfarande inte ovanligt att den lokale barberaren fick agera kirurg och doktor, för han hade ju ändå en massa vassa instrument hemma. Det här, det var då däremot en tandläkare som istället sysslade som musiker på sidan om. Fiddling Frank Nelson, förlåt mig, kommer här att spela en av sina 70 inspelningar, tror jag det blev totalt under sin livstid. Och man kan höra ganska tydligt hur hans stil influerade den tidiga countrymusiken. Det är helt enkelt gammal, god, hederlig, hillbilly musik. Här kommer Fiddling Frank Nelson.

Där på slutet hörde vi ju väldigt traditionsenligt skalspelning så att säga. Det var Fiddling Frank Nelson. Kanske lite halv som halvt okänt namn. Men vi går vidare till nästa person som är långt ifrån okänd. Gene Autry i det här fallet. Kanske Amerikas mest kända cowboy helt enkelt. Ja, The Girl I Left Behind heter stycket vi kommer få höra. Och det var bara en av väldigt, väldigt många inspelningar som han hann med. 93 filmer han hann faktiskt med också. Och 91 inspelningar för tv. 93 filmer, det är inte illa pinkat minsann. Här kommer denna Gene Autry med The Girl I Left Behind.

Den sjungande cowboyen Gene Autry med The Girl I Left Behind. Vi går från kändis till kändis i nästa fall, men de här killarna, de var väl aldrig riktigt med på film så vitt jag vet. Men de var mytomspunna redan på sin egen tid. The Mississippi Sheiks kallades de för. Och det var genom Mississippi Delta att man kunde hitta Armenter Bo Carter som var medlem och kanske den kändaste i denna familjetrio tror jag de var. En kille som var en stor influens till artister som Howling Wolf, Robert Johnson, Harry Belafonte och till och med Grateful Dead och Bob Dylan. Men här ska vi höra denna familjegrupp Mississippi Sheiks och låten Still I'm Traveling On.

Mississippi Cheeks som faktiskt kommer få en dubbel. Vi hörde här Still I'm Traveling On och vi ska spela en till melodi med denna kända familjegrupp som var som störst i början av 30-talet. Och den tydliga influensen som följande låt hade på rock'n'roll-musiken, den är ganska tydlig ändå. Och sen hör vi också en hel del sexuella innuendon om vi analyserar texten lite närmare. Låten heter She's Crazy About Her Lovin'.

Mississippi Chicks med She's Crazy About Her Lovin'. Vi har tidigare spelat en hel del bluesmusikanter även i det här countryinslaget då vi sysslar med denna nostalgiska musiken. Mississippi Chicks, de spelade ju också blues och här hade de lite mer country, ja, inslag. Men ett stort namn inom bluesen och folkbluesen, det var ju Son House som här kommer framföra en lite mer countryaktig dänga även han. Det är en, ja, tyvärr ganska skrapig gammal kopia, men det är trots allt en klassiker. Han var för övrigt en mästare på att skapa ovanliga, ja, ackompanjemang och ja, han hade ett ovanligt sätt att spela gitarr på, kanske jag ska säga kort och gott. Son House pratar vi om och låten heter Mississippi Country Farm Blues.

0: that be their girl. Oh, boy.
1: Det är alltså inte eran radio det är fel på. Det var väl, att det var inte heller tanken att det skulle låta så där haspigt. Men det var lite av en bieffekt eftersom att skivan, ja, den har legat någonstans där den inte borde ha legat på tok för länge. Och det har den gjort sedan, vad var det, 1927 där i krokarna. Där Son House spelade in Mississippi Country Farm Blues. Vi går vidare till en lite mer regelrätt countrykille. Det här var ju, ja, en blueskille egentligen i själ och grund. Men Bill Cox, som vi ska lyssna på härnäst, han stoltserade med att vara en, ja, en regelrätt cowboysare. Här kommer Bill Cox med My Rough and Rowdy Ways.

Ja, en jodlande cowboysare. Men tydligt så skämdes han ju inte för att vara från Texas, den här Bill Cox. My Rough and Rowdy Ways. Vi ska ta och plocka fram vad jag tror blir den näst sista biten. Sen har jag slut 78 varvare för idag faktiskt. Jag kunde inte bära med mig så mycket mer. Men Cannons Jug Stompers ska vi få höra här med den så kallade banjo- och juggmusiken som var tidigt i början av 19, eller var populärt, förlåt mig, i början av 1900-talet. Det här kommer ifrån spirituella musiken och den tidiga folkmusiken, och influenserna känner vi vibrationerna av idag till och med. Här kommer Cannons Jug Stompers med låten Walk Right In.

En melodi som ni säkert känner igen. Det var ju originalinspelningen som sedan återigen blev populär på 60-talet då den amerikanska folktrion The Rooftop Singers tog sig an denna Walk Right In. Nu har vi kommit fram till den sista låten för dagen och det är tyvärr ett litet kortare program idag eftersom att jag hade brist på 78 varvar idag. Jag letade och letade men kom aldrig riktigt fram till dörren. Här kommer vi avrunda och avsluta med Earl Johnson and his Dixie Entertainers med låten Ain't Nobody's Business.

Earl Johnson fick vi där med hans Dixie Entertainers i melodin Ain't Nobody's Business. Det var tyvärr allt för detta inslag denna dag. Det blev lite kortare, men ja, vad ska vi göra åt saken? Jag får ladda upp med dubbelt så många 78-varvare nästa gång istället. Det här har alltså varit ett litet nostalgiskt radioprogram. Vi har lyft fram mellankrigsårens musik. Och den här gången har vi lagt fokus på den tidiga countrymusiken. Det här programmet kommer ni kunna höra samma tid, samma kanal nästa dag antagligen. Det sänds de flesta vardagar på klockan 5 på morgonen och även senare på kvällen. Håll utkik efter mer information på vår hemsida bodensradio.se kan jag säga. Och vi återgår härmed till det ordinarie inslaget som ni finner i Bodenmixen. Våran slinga som snurrar dygnet runt och vi inte har någon direkt sändning. Där spelas stimfri musik. Ungefär som den vi just har lyssnat på, fast nyare och modernare, som inte är stimfri på grund av en hög ålder, utan för att artisterna har valt att ge bort den gratis. Nog om det, jag som har suttit bakom spakarna, Henrik Lillprinsen Lindfors, jag tackar för mig och säger väl på återhörande.

Yeah.